Sugar Babes og et af deres store hits, nemlig Round Round, lige her på Radio Skive, din station. Mere musik fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Værsgo.

Harry Styles med American Girls her på Radio Skive. Med tid til Drops of Jupiter, et blik tilbage med Train lige nu. God aften.

Water on Water, 0 af dagens fra øverste hylde. Det er Catch, lige her på Radio Skive, din station. Mere musik. Og musikken lige nu er fra Thor Farlov, der synger Vind og Vejr. Værsgo.